Don't Give Up abestia Peter Gabrielek idatzi eta grabau eban 1986. urtean. Kantari ingelesaren Show izeneko 5. diskoan agertu zen kantua. Gabriel ez dago bakarrik abesti honetan, Kate Bashek be kantetan dau beragaz batera. Bretaña handiko arrakasten zerrendan 11 astetan mantendu zen Don't Give Up abestia. Ameriketako Estatu Batuetako depresioaren garaian Dorothea Lange-k ataratako argazkietan inspira usan abeslaria kanta hau sortzeko. Pobrezian bizi ziran herritarrak agertzen ziran batez be argazkiareetan. Gabrielek abesten dauasan kanta satietan bakardade edo desesperazio sentimenduak agertzen dira eta Kate Bashek abesten dauasan bertzuetan barriz itxaropena aipatzen da.

Sorkunen Ur azpian abestia gogoratuko dugu. Kasbat taldeko kantaria izan ostean bakarkako bidea hasieban Sorkun Rubiok 2002 urtean. Ahots doain aparta dauan abeslaria da Sorkun. Lau disko kaleratu dauz bakarlari modura eta euretan stoner rocka, elektronika, reggae, popa, funk eta blues doinuak eskaini dauz. 2015 urtean kaleratutako bere azken lanean Ziklomorfosia izenekoan aurkituko dozu Ur azpian abestia.

Tony Bennetten ahotsez entzungo dugu The Way You Look Tonight kanta ezaguna. 1936 urtean sortu zen Sweet Time filmearen soinu bandarako. Fred Astaire sortu eban. Oscar saria irabazi eban kantuak eta askok eskaini dabe ordutik Frank Sinatrak, Michael Bublek edo Rod Stewartek tartean. Esan dugun modura, Tony Bennettek egindako bertsinoa da gogoratuko duguna.

Ibon Koteron musikariaren 2006 urteko Airea diskoko Lurraren nigarra entzungo dugu. Alboka jole garrantzitsuenetarikoa dugu Ibon Koteron, 20 urtegaz hasi izan musika tresna hau jotzen, ikasten eta laster irakasten behaz izan. Gaur egun eskolarik garrantzitsuenetarikoa kudeatzen dau Kepa Junkeragaz batera sortutako eskolea hain zuzen. Hainbat lagunen diskoetan be kolaborau dau Ibon Koteron alboka joleak, Tomas San Miguel, Fran Lasuen edo Tapia eta Leturiagaz batera. Lurraren nigarra.

B.B. King zuzenean jarraian Sweet Little Angel kantua eskainiz. Abestia bluesaren estandarra kontsideratzen da. Black Angel Blues edo Sweet Black Angel modura be ezaguna da kantau. 1980garren urtean grabatu ban Lucille Boganek lehenengoz blues abeslari klasikoa bera eta handik aurrera asko izan dira abesti hau eskaini dabenak, tartean B.B. King bera. Zuzeneko bertsinoa esan dugun modura entzungo duguna.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Radio Futuran aritu eta gero, Juan Perro modura ezagutzen dugu Santiago Auseron musikaria. 1983 urtean hasi zen Juan Perro izeneko egitasmo musikal barria. Kiko Venenogaz batera eskinitako jira baten izan zen. Raíces al Viento, Habanan grabatutako diskoa izan zen Juan Perroren lehenengoa, lan gehiago etorri dira ordutik. 2000 urtekoa da Mr. Hambre eta antxe aurkitu dugu Charla del Pescado, canta esa guna.

Eskakeitan, sua eta xakara alkarregaz abesten jarraian. Eskakeitan talde donostiarraren nola galdu denbora diskoaren hirugarren singela dugu Apatia kantua. Disko hartan kolaborazioak ugari izan ziren. Apatia izeneko abesti honetan eurekaz batera sua taldeko Janire Lopezek eta xakarak abesten dabe. Bakotsak bere estiloak batuz.

Bertzino bat entzungo dugu beste behin, Joni Mitchell, Kanadako abeslari eta kompositoreak sortu eban Big Yellow Taxi abestia 1970 urtean. Kanadan, bere jaioterrian itzelesko arrakasta lortu eban kanta honek, munduan zehar be oso ezaguna egin zan. Eta asko izan dira ordutik, ba, kanta hau eskaini da benak, Amy Grant, Bob Dylan edo jarraian entzungo dugun Counting Crows taldea.

Slight Return abestia entzungo dugu, The Bluetons indie rock talde ingelesaren abestia, 1986 urtekoa. Euren kanturik ezagunenetarikoa da. The Bluetons bandea urte bi lehenago sortu eben Mark eta Scott Morris anaiek, Adam Devlin eta Ed Chesterregaz batera. Garai hartan Britpoparen barruan hainbat talde sortu zan eta askok lortu eben ospea. The Bluetons taldearen Expecting to Fly izeneko lana izan zan lehenengoa eta bertan agertu zan orain entzungo dugun Slight Return abesti arrakastatua. Asko kaipatu eben Stone Roses taldearen ondorengoak zirela. Disko gehiago etorri dira ordutik, baina ez da be lehenengoak izandako arrakasta lortu.

Rosana Arbeló Gopar dugu izatez Rosana modura ezaguna da abeslaria. Kanariar uarteetan jaiotako kantaria Lunas Rotas izeneko diskoko El Talisman abestiagaitik egin zan ezaguna. Ganera, album errebelazio onenaren saria jaso eban diskoak, emakumezko bakarlari onenaren saria be jaso eban, eta munduan zehar lan honen 10 milioi kopia baino gehiago be saldu ziren 1986. urtean.

Neil Diamonden Midnight Train to Georgia abestia gogoratuko dugu. Abeslariaren 30. diskoan Dreams izenekoan agertu zen 2010. urtean. Lan honetan Diamondek bere abesti favorituen bertsinoak eskaini bazan, The Monkees taldearentzat berak idatzitako I'm a Believer kantua be lan hartan sartu eban eta diskoari izena emoten deutzon Dreams izenekoa be bai. Aipatu dugunez, Midnight Train to Georgia da gogoratuko duguna.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Silvio Rodríguezen kanturik ezagunenetarikoa dugu Ojalá. 1969 urtean konposatu eban kantautore kubatarrak, baina 1978 urtera arte etzeban argitaratu. Alkarrizketa baten Rodríguezek azaldu eban Emilia Sánchez izeneko emakume bateri eskenitako kantua izan zala. Silviok emakume honegaz izan eban bere lehenengo maitasun harremana. 18 urte ukasan orduan eta soldadu egiten egoala ezagutu eban Emilia. Esan behar, honakoa ez dala, Emiliari eskaini deutzon kanta bakarra, Emilia, te doi una canción, eta Josa es la que pinta be, berari eskainitakoak dira.

John Mellencampen Authority Song kantua gogoratuko dugu, 1989 urtean kaleratutako U Hugh izeneko 7. laneko abestia da honakoa. John Cougar Mellencamp da abeslariaren benetako izena, eta disko honetan lehenengoz erabili eban. Hiru kantu egin ziren ezagun lan hartatik, eta euretariko bat dugu, entzungo dugun Authority Song.

Sil kantariaren ahotsez entzungo dugu Like Be a Lady izeneko abestia. Kantari eta konpositore britainarraren 2017 urteko Standards diskoko kantuetariko bat da honakoa. Abesti hau Barbara Streisand edo Robert Aldak be eskaini izan dabe inoiz. Sil kantariaren Standards lanak Grammy saria irabesteko izendapena jaso eban.

Dean Martin aktore modura gogoratzen dabe askok, baina kantaria bebasan, Gentle on my mind abestia da jarraian bere ahotsez entzungo duguna, eta izen horregaz diskoa be kaleratu eban Martinek 1978 urtean. Arrakasta handia lortu eban abestiak, eta musika zerrendatan bigarren jarri zan. John Hartford izan zan kantuaren idazlea, eta Glen Campbellek eskaini eban lehenengoz, eta bakotsak Grammy sari bi irabazi ebesan kanta hau dala eta.

Van Halenen ahotsez Big Bad Bill kantua jarraian. Milton Ager eta Jack Yellenena da izatez abestia, 1924 urtekoa. Margaret Young eta Ruth Blumen ahotsez egin zan

ospetsu, eta hainbatek eskaini dabe ordutik. Van Halenen bertsinoa 1982 urtekoa da. Urte hartan, Van Halenek 4 album kaleratu ebasan, guztiak multiplatinoskoak egin ziren. Entzungo dugun Big Bad Bill kantuaren ganean, Luis Bill Uriko gizon baten ganeko kantua dala esan behar dugu, pertsonaia hau antza, beldurgarria zan, eta burrukatan sartzeagaitik zan ezaguna, eskondu ostean baina guztiz aldatu zan.